Bir teşki güzel güzel güzel ونسيت زماني ونسيت مكاني مكاني وين ما